0: Edo vitons les gonds. Nous avons fait une idée. Dans Jacques 1, verset 27, nous avons perdu la couleur de nos gonds. Mais nous avons fait une honte en domaine. Honte, honte, nos vies. Quand nos vies sont mis en colère, nos vies sont mis en colère. Nous avons fait une vitons les biocs. Bleu et béton. Un molicon. Un ami. Et si donc bonhomme était sous quoi nous vitons à ton gros poids, y a eu un bédion, y a un friwe kakara, ah, à ton tonton le wa, et un molicou de jawe, un pé à nous mi, et horo pobo ni ma père perdu à l'homme nous yebo, fait quoi ton horo poin ni madame nous ye, pour le volant jawe, tonton wa, tonton wa, tonton cabo, t'y a bon, à ma dit jeremé, y a bien un son diagito, et à tout le fait quoi ton ou ni ouéa. Molikun e o a mi pere we hen wa nu mi mama to molikun en bo ni ni dun mi wa ma wu so e mami na wa e so ba kuru no ze pere ni asinu mi mi ka ti ji fi mi ton le la avion do e bro ye me e o vacancy we to le me
1: kanji
0: no vile o ho jen we na do nu hen nu che renu e ko ro ho se we ho teme teme se we ro ga e lo amele Nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon,
2: nyon,
0: nyon,
2: nyon, nyon, nyon, nyon,
0: nyon, nyon,
1: nyon, nyon, nyon, nyon, nyon, nyon,
0: No, ebro feta di wai beku e jeji me awon mi o mo ko e ko jeji wai un yo yo diyan ti we ro pe aton blo no che ku amon no che renu renu me de gan fagraton renu akin desu ton ba dan sa don un to kunu ye do fo yen tun lo tun eton ku ame tun lo no che ma wo me ame no eton ro pe po gege nu ndo ndo fidi bo pe che se fe na resu anu ko tun yesin
2: a tun ya wa ma o pa che
0: ye binu fun bra mi
2: nafte nafle
0: e o ma wo an tun lo no mi to no no mi to e yi ma o me ya
2: de bo e
0: ka ro to via e ka ro no via ana mo no renu eni o e fi yen bo ijo ro renu eni
1: o no mo no yo
0: nu no mi to yi ma o me o ye bi li le do mi bo hisi do mi e ka do no mi to sinu yi wa anu mo ko yo gbe yo ko yo gbe ro nko ka je ran to E na ti anu ye mo e no blogbon ne e na ti anu renu merega fagraton do soma idon e de mejo mewenu ye gbe to ti gan wenu ye e na ti anu ye kaka mo na ti anu akinde si renu o ege ye de o
2: ti da
0: ko e ro ira dansa pa mo me no fun bla mi mo enu no bro yon mi de de uno mi de to ima o me anu mi ton poro gbe do hun e mo ro hun poro gbe
1: ganji
0: E na tienu ye kaka. Bo na tienu no che, no vi, John le leo. E na tienu ye do. Mi de yo. E kwo mi de so basen bo kwo ule nu miwe. Ye kwo ru do nu miwe. E ya mi duwe lo bo. E ya mi blu lo bo. E ya mi blu lo. E na tienu mi. Bo jide no ye toma do la e kuma jifi a mi na do ji yo.
1: Amen. Amen.
0: Bo na me siye na imi to. Do henu. Fagla. Mede ganto.
2: Amen se bodo mi ubi.
0: Bona donu o famile. Na doji me re mi keklen bo gon hun honu ai kugba. Mi keklen bo gon hun honu ai kugba. Ro, edime ai hoto be ton se giri eni o eno te. Mi no won. To chi o vi no chi o vi le mi fli ye. No vi chere. Mi tun lo debude mi blogbon. Ma uro mi mo e. Ngo si fine yon. Asuku si. Polo touch of you no chi of ile po mi keken mi mo no donu me won mi le o mi mo no donu ye do ve mi ton le me o mi no khae we nu ye mi no donu akuru no doni ze flin ye mi ton do ai ha me nu ye do egbedion to to we a no to we a ma u na blo bo o gbe to suraju do un le o gbe to de ku pon to le eh Mama mi mama mi toro pe no ameyo Irene ndo mi re do egbon madam kuya mi ji bo se chaki wo se do mi ro ju dani ve seton 14 septembre bo lo touch your vie notch your vie ni on le o mi flinye mama asuku si me ku asi o touch your vie notch your vie mi ma donu ye o mi no ha ewe nu ma o bo ma wo na se o gbe to eni on le do mi gbe to de ku pon to le do un le na no se do mi o gbe to na do un le de no free touch your vie gbe to tata ji na do un le de no fi touch your vie no touch your vie le o me mo ko to le na un free mi ka lo donu ye o ma wo mi na free we ya bo na donu mi me bi do be si egbe mi ni ze gbe ta do po bo tun lo akọ de mi ma tun wa na aduko mi bo e tun lo to ku do vie ni ele no ku do vie ni ole o mi han visit nu ye mi ba jona ye mi ma do mi na ta camera o mi ma mro gbere bi na tun o mi yi bo bo do nu ye bo do ho ha ye bo nu ero mi si o mi so jo
2: mi lo di si ona
0: alo alo mi o na tun wa no vi chere na aduko nu ga me vo
2: fi do pe do nu mi
0: ga me vo mi na ho de nu asuku si o me ku asile bo na do nu ye do ji me re gbero po wa tin bo aye ton e mo wiyan do we nde atuku do we kabi asiku do we o ba ro ve me o wiyan ho e fi de a ma si do ho je a ana do ho je fi a ma si bi onu je a ana bi onu je fi de a ma si savo me mo ma fi to e po a e na mo a fi to e mi na bi o ma wo do ni so wo e mi ton le so ke mi bonu do nu de bu de ro wi wa mi we o mi no pla do wa yin na ko mi ni bi o akuru na do me on mi le me do mi wa su mi ton mi o wa yanyan nu me o bo mi ma ka mo to na mi abi akuru ni so we so ke me mo nko ton le
2: amen
0: bonu wa yin na o de ma wo do mo na aduko nu we a mo zakari we a mo dagbo chigan we a mo se ba se ya we ri wa gbe se se a e lo mo ye me bi o e mi le ma wo e mo won ina ni du a hosu bo mi ma so lo ze gbegbe na di me o se bro asan mi ton o amo me ni o so lo ma wo me a asan je ku do ton bi o ni mi me han ton mi me yin no vi mi me yin henu asan ni o ni asan mi ton mi no fri ye ronu ni na me do de mi ton me bo no ipo e na aduko nu e ni no ipo ye bo gan me ndo so mo na aduko
3: ye o se ta gochi kan zakari
1: e o na ji no do hobi ba ko fu obe to pe ni
2: mi to pe nu toro mi tore kakado mi kudo toro mi lo kudo a chenjo egbe ton mi na soro fini